0: چننا میریا، صوفی میلڈی، اردو الفاظ، لیکن گٹار اور ڈرمز اس ہارٹ بریک کو آگے ڈھکیل رہے ہیں، یعنی جانر بدل رہا ہے، ایموشن نہیں. اور اب وشال مشرا اسی گیم کو اور زیادہ توڑ رہے ہیں. A soulful Hindi melody, but it's got EDM, it's got dubstep, it's got rap, یعنی کہ تین الگ الگ میوزیکل ورلڈز ایک ہی گانے میں. جانر کی باؤنڈریز میوزیشن بناتے ہیں، میوزک خود نہیں. یہ ہے وقت فرام دا فلم ٹاکسک، نمبر 18 پر ڈیبیو وشال مشرا اور کوشل کشور کی کولابریشن.
1: نمبر 18
2: وقت